wosani ulize bigambo bino katungamanalo nebigambo bino nesokolo kitu musinza kubanga sanide bwabanga yasanira asanide lali bawo alisanire naku zona yesu ngala kitwe yamu kumusinza kubanga sanide osanide mukama osanide zibiriza amaaso go olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo kitwala ekiseera kino nga kikulu gya osaanidde yesu osaanidde yesu osaanidde

musa dobozi lyo mugambe mukama ye gwafuga eggulu n'ensi ensozi zonna zivunna mu maaso go ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza amagombe tegasobola kukwata kubanga oli waggulu wagwe ekitiibwa kyo ssebo kikulu kinene ky'amaanyi tekyenkanika osaanidde mukama taata tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna era nga tusalawo amakyagalero okuyimusa tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa taata tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira tusalawo okuwa ekitiibwa gwali waggulu ssebo tusalawo okugulumiza kabaka w'abakabaka tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi oli bulokozi bwaffe mukama oli maanyi gaffe oli kiddukiro kyaffe oli musana gwaffe ssebo wayiwa omusaayi gwaffe tulokole bwe tunaazibwe watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde batuzaala kye batasobola mukama wakitukolera wawaayo obulamu bwa mukama ffe ne tuwona wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona kyerubatuzza okusinza kyerubatuzza okutendereza osaanidde mukama osaanidde yesu osaanidde yesu oli mulungi mukama oli mulungi mukama oli mutukuvu ssebo.